بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة. قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني.

0: Dance Right Now par le groupe Nio. Il est 6h47 sur Médien, lors de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. إلا صلحنا النسل والجودة ديال الخرفان اللي تيتزادوا عندنا باختيار جيد، لا ديال النعاج اللي نضربوهم ولا ديال الفحولة اللي نطلقوهم عليهم، واختارينا مزيان الوقت فاش يتزادوا الخرفان مناسب مع الوقت ديال الربيع والماكلة موجودة عندنا، وقادينا لهم مزيان ماكلتهم وخليناها تكون متنوعة شوية ما بين ربيع وتبن وزرار ونخالة وقرد وكذلك علف مركبة، وحافظنا عليهم من الأمراض والحشرات والدود اللي يمكن يضعفوهم ولا يقتلوهم كاع. ما غادي يبقى لنا في الحقيقه الا مساله وحده وهي المحل فاش تنعيشوهم، لان المراقبه ديال الكسبه والمحافظه عليها من الامراض والدود والميكروبات لاش غادي تصلح الا كانوا عايشين في زريبه موسخه والبرد عليهم من كل جهه والغبره والدبان مشوش عليهم حياتهم. وهذا علاش المحل والزريبه شرط اساسي حتى هو لتحسين الانتاج ديال اللحم في بلادنا والعنايه بالكسبه والبهايم ديالنا. خاص هاد الزريبه ولا الكوري يكون ارضه ناشفه ومتساويه، يكون عاطي الظهر للشتاء والريح ولكن بلا ما يكون مغلوق كل الهواء، حيوطه يكونوا نقيين ومجيرين مره مره باش يتنقاو من الميكروبات والجراثيم ديال الامراض، يكونوا فيه شراجم وفتحات يمكن لهم يتحلوا باش يتبدل الهواء في الزريبة، وأخيرا يكون واسع يكفي العدد ديال الريوس اللي عندنا بلا ما يتزاحموا ولا يتضايقوا بيناتهم.
2: نصيحة اليوم،
1: انت يا اخي اللي عندك شجر الزيتون طالع مزيان لانك مقابله مزيان، ما تنساش ان من اهم المسائل اللي تتضر منها الشجره ديال الزيتون كاينه السوسه، وهاد السوسه الا ما راقبتيهاش وداويتي ضدها بالسم اللي يقضي عليها غادي تاكل الغله من بعد ما تعقد وتغلاض، والادويه اللي فيها السم واللي يمكن لها تقضي على هاد الحشره ديال السوسه كثيره ومتنوعه وثمنها ماشي غالي بزاف لانها ماشي شي ادويه خاصه ولا من شي عينه جديده بزاف، لهذا الاختيار كبير ومتنوع، ما عليك الا تاخذ من عند السيد اللي تيبيع لك الادويه واللوازم كلها ديال الفلاحه، وغادي تلقى عنده واحد من هذوك الادويه الصالحه والفعاله ضدها.
2: اخبار فلاحيه.
1: ما حدنا تنتكلموا من البارح والبارح على الغابات في بلادنا وعلى التحديات والمشاكل اللي تتواجه الغابة والصحة ديالها في بلادنا، وما حدنا خدينا البارح مثل فرنسا اللي الغابة فيها عندها ثروة هائلة وتدخلهم ملايير كثيرة لا للدولة الفرنسية والجماعات الترابية ديالها ولا بالخصوص للناس الخواص اللي تيملكوا ثلاث ارباع من الغابات الفرنسية. قلت ما حدنا في الكلام على هاد الشيء، ماذا بينا نشوفوا اشنو هما التحديات والبرامج اللي خاص بلادنا والادارات المهتمه بالغابات في بلادنا يديروهم ويتبعوهم باش يقاوموا المخلفات والتاثير ديال التقلبات المناخيه على الغابات ديالنا. اولا خاص برنامج ديال تتبع الانهيار ديال الغابات في بلادنا باش نعرفوا فين خاصنا نتدخلوا وفين نغرسوا وفين نستغلوا الغابه وغيرهم من عمليه تقويم الغابه والمحافظه على القوه ديالها باش تخلف راسها، وخاص كذلك تدعيم وتشجيع المقاولات الغابويه وبالخصوص المشاتل الغابويه اللي خاصهم المساعده باش يكونوا عندهم الوسائل والكفاءات باش يساهموا مساهمه قيمه وفعاله في الانتاج والتدبير الغابوي في بلادنا. خاص كذلك برنامج متكامل ديال الوقايه والمحاربه ضد الحشرات والامراض والافات اللي تيمكن يهلكوا الغابه ديالنا، وخاص اخيرا برنامج عملي ومدروس ومتكامل للوقايه والحد من مخاطر العافيه والحريق اللي كل عام تتهلك وتضيع لنا الوفات الكتارات الغابويه ديالنا، وهذا الشيء كله واعيين به الاخوان المسؤولين في اداره المياه والغابات وتيديروا الكثير منه، لكن خاصو يتزاد يتدعم ويتنظم قبل ما توقع الواقعه. اخواتي اخواني بحال كل يوم في 6:47 الارب الله يجدد الفرحه ديالنا في ملقاكم على الخدمه الجيده والنجاح والفلاح الفائده فلاحتنا وبلادنا كلها.
3: يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعه القد الفلاحي للمغرب. مجموعه القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: Matin Info, Martin Gibert.
0: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, il est 6h52, on va prendre tout de suite la direction d'Israël, Israël où les élections sont proches et où la place de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, n'a jamais été aussi fragile. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin. Il y a un nouveau venu à droite dans la course électorale, un nouveau venu qui donne des insomnies à Benjamin Netanyahou. Ofer Winter assure qu'il est dans le camp de l'actuel Premier ministre, mais pourtant c'est bien lui qui pourrait le faire tomber. Les explications avec Pascal Sunshine.
4: Après Gadi Eisenkot, c'est un autre général qui entre en campagne pour les législatives du 27 octobre, mais pas tout à fait avec le même profil. Ofer Winter, 55 ans, est général de brigade, il est aussi un sioniste religieux. En 2015, Gadi Eisenkot devient chef d'état-major. Winter s'attend à être promu chef de région militaire, mais Eisenkot le cantonne dans un rôle subalterne. Il ne lui pardonnera jamais d'avoir bloqué son avancement et la rivalité entre les deux hommes remontera à la surface après le 7 octobre. Winter quitte l'armée en 2024 et ne ménagera pas ses critiques à l'égard de l'ancien chef de l'armée qui rejoint pour quelques mois le gouvernement Netanyahou. Il l'accuse notamment d'être l'un des architectes de la conception stratégique qui a conduit Israël dans le mur face au Hamas. Nationaliste affirmé, il considère que la ligne stratégique d'Israël est inadaptée et qu'il faut remplacer le personnel politique qui porte la responsabilité du 7 octobre. Courtisé par le partitionnisme religieux de Bezalel Smotrich, il ne donne pas suite et monte son propre parti, Peuple d'Israël, qu'il a présenté il y a quelques jours. Signe particulier, tous ces candidats viennent de la société civile et n'ont aucune expérience politique. Religieux et laïcs, hommes et femmes, Winter présente une liste de diversité qui comprend même un influenceur arabe chrétien. Et il se positionne clairement à droite. En moins d'une semaine, les sondages lui donnent déjà entre 6 et 8 mandats dans les intentions de vote et surtout le place en position de faire disparaître le parti nationaliste religieux de Bezalel Smotrich. Et c'est bien ce qui inquiète Benjamin Netanyahou, même si Winter le reconnaît comme le seul leader légitime de la droite israélienne et promet de le recommander pour former le prochain gouvernement. Un allié encombrant pour le Premier ministre qu'il voit comme la principale menace sur son avenir politique. En Israël, Pascal Sunshine pour Midi 1.
5: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.